0: sikkert noget for to. Amor.
1: Og det navn for en, du er fanget lidt dato til nu, du er fanget Salawino, du taler med Samoa, så hun hjemme for en dato til Suyol Radio Samoa. Og lån og lue med dato med lidt dato til nu, du er fanget tænker ved jeg tippe, tænker ved jeg sønne for på punga. Og man tager lidt ned ved jaså, hjemme lidt ned for jaså, og få dato til pulle i lille om alle sig med lidt ture. Tætte jeg tvælde, du ser få man ude lidt dato, valg lidt dato og dato. Ole ama fayona te mawai session of apoponga. O tatu tala ya pei o na masa ni ei tatu. Iva yaso te tatu. Se malu tatu poklame se vaingal tano le tau li ngata furo li ngati fano li tatu tinu ka lenor fenga faiwa ripoti ya malu fisa vai tau yokilani. Tano le tamo tatu ili aso palasi mailo na malu lumo tatu ili neya fiafir sifun mali lua tikiri. Se fun mali iva lono mawalano pei o na yai. Langi lelele tulanga le tau mo tātou le tai au, wha asolo mele wouli pai tai, ta ulu ne ti mungala iti, inisio vaengo le tātou watinuu. Ma aia foi le pua o le tano le tau mo tātou, maila vai le tai au, se ia pa ia se vaenga ole a wouli le aswa na leila. Tulanga foi nao tano le tau mo tātou le aswa tai au, ole a yeina I pua o le a afia le tano le tau mo tātou, langi lelele inisio temi pe tai o le ata ulu va vasolo aina ti munga. Ilian soa tayo malisifuru malitansi tikiri ilo na malu Po londa malu ulu ala fapena ona ye tatu ilian soa tayo Fanga solo antu ilian so lulu tulanga na tolo tamo tatu Sifuru malilua tikiri ilo na malu foi Yao la langi leini so temi to uluwa maso lene jibunga Maise ole puwawa la afie li talo tamo tatu pe ona yai Le amatanga ole neva yaso fanga solo antu Ile o ngato tonu ole neifo iva yaso Sao ni sa fenga mlanga mo le tatu tunu o Samoa ya ili neva yaso por fai ungo le neva yaso le fai lo mai langi le leili tano le tau mo tatu I Samoa ili amatango le neva yaso I inisio vaengo la fapenao na awa oma to ulu vavasolo ne timunga male reporti le fai me suole fai si malu ulu o Samoa suole leo ke mai yaku lga kori poki le fai me wakau malu ulu sa munda ya ili vayaso na seima vaya tunai amaise Ia ole so, lua se fulu male valu tikiri, ia lua se fulu male iwa lona maua lalo. Lona winga afaa peo tulanga na tau mo tatu sa mo tala fia ngai mo kakou ia ngai ya kuingei. Ile tau malu lua kuro feko ai kakou marivivela a alefa mariva ngale sa mo la fuku winta sa mo ni temi. Tulanga lana na tau mo sa mo ile so pe afaa pea, onae sa uni sa ufainga malanga. Ile amatango le neiva yaso ya fapenafu ili fanga solo atu Ile faiunga ole neifo iva yaso Se maise vaingole ngata ifale ili ngata fo ilole kalendo Fainga faiva au kilani sifuru fitu minute ta sifuru li tayao Suwara ngata ifale au kilani Tolu minute te sifuru li poa na neyo le atue maumari etuai Le ngata ifale au kilani One hunga fapawina Lua se furuma le tasi minute ta le tasi le vaveau na po na pe maile ngā te fale Ono minute ta le tasi le wuli ana li lana tu suo maile ngā te fale o ne hanga Whanga solo mai amato nei manu kau het sa valu minute te se furuma le lua le po na po Pe le ngā te fale tu e mou a suo tutu I ana li la Se furu lima minute ta le tasi I le a wuli ngā te fale le nā mou manu kau Ea le ngā te fale no whanga o wha se enga Mori wai pinti le wha mawina Ile se furu male fa minute te se furu male lua na po Pe ngā te fale sua na li lai le lua su fa minute ta le tasi Ile a wauli Kalena nufai ngā faiwa langi leile so langi lei tai au langi leile so lulu Langi le leile so tofi ai o sionga lavi Faisi ngā maru lu Ia ma sou le ngā te fale ma losi le savili Ia ma tulanga pi o nei ai Le kalena nufai ngā faiwa mo oe Nane ta atia yau au tafa Ava peke fie fa ngoka Ia sili aile keu pea o lau ofe Keu pea ma lau upenga Ia se ia kaale samba mo Masarupe koe kodu anga I masinga Uma fole tato winka o nengi kausanga Anga uma leo winka ia kako koe oro kako koe faa ngoka ma Ma tato we maingai kako ia faa pia faa sa Ae upe kako e lau mai Tulanga na talo tau marangata I fale mo tato Kalenor fainga faiwa ripotia mara ofisa wa ai tau yau kilani Kanga solo ia yau fufuanga la matanga Ole nei foi vai aso Tala na tamara ngati fale Ia pe ona ia hile amatanga nei vai aso Sifuro no minute Te aili tulai fitu